0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Believe, Liga lagger altså mod enden, sender jeg til frem til klokken 22, og det var her til aften, at Danmark slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen, og det gjorde de på hjemmebanen i Odense. Men på søndag, så går det faktisk løs i Odense en gang til, fordi der er det herrelandsholdet, der skal i aktion, en venskabskamp mod Ukraine, og vi sender den selvfølgelig her i Liga på B4. Havsborg og jeg er tilbage på søndag klokken 18. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? 'Cause this house of mine.

0: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.